0: 以为不可能。
1: 对。
0: He cannot believe that beautiful woman give him the highlight.
2: Thank you very much. Okay. I can feel the what we call this the song, and you sang it very well.Even though it's a very culture and traditional, you made it very contemporary. You can see the audience, right? You move about because even though we don't understand, but we enjoy. Love you.
1: Thank you so much. Thank you.
3: Ой, қандай ғана эмоция, қандай ғана энергетика. Жана біздин улу мурасыбыз.Манас эпосынын бир духу, руху сезилет бул чыгармадан. Эң сонун болду. Ийгилик каалайм.
1: Жогору рахмат эжеке.
0: Я думаю, Айбек ка сынындагы эмоциялык энергия чаң, лайзы ю та да минзу, лайзы ю та да гожа, лайзы ю та синли чаңле да минзу зыхао ган. Та чиши ба чэ фэн зыхао бу чин чаң джин ла гэ ли, я чуан зай ла сын шаң.谢谢你把如此优秀的作品带到我们的舞台上。好的，接下来一起关注他的分数，请看大屏幕。129分，艾别克现在一跃来到了第二名的位置。来，两位可以相互祝贺一下。两个人现在不仅在舞台上紧紧地拥抱在一起，现在你们在排行榜上也是紧紧相依。现在排在第一位的依然是 Tatia。 好的，接下来时间继续交给贝尔，我们期待下一位歌手。
4: 我们有请我们中国的心灵大衣高。 Hello
5: Hello。
4: 哎，我们这里还有五份礼物，你看看你会选中哪一个？
5: Okay, 我选中他了。
4: 我们看看，哇，吉尔吉斯坦的 iBag， iBag，
5: iBag，
4: 看看你的礼物是什么？
5: 嗨，
4: 哦，张哲的是什么当中呢？
1: 这是我的礼物。Бұл бойымда Қырғызстанның картасы тартылған, жана Қырғызстанның болған атрибуттары жібек жолына, жібек жолында орды өте чоң. Өмір ұзын болсын, жана жібек жолдай жашуыңыздағы, өміріңіздағы ұзын болсын, бақытты болыңыз.
5: Сесе!
4: Ба, көне ең әнда, өте жалсың.
5: Сесе, сесе, сұна ол сен қаршанла.
4: Да, омен сензайны ба бұтай жауге омен Силин.
6: 在中国，月亮从来不只是天上的风景，它是思念，是团圆，也是千百年来写进诗词与歌声里的祝愿。我的名字西林那依，意思就是甜蜜的月亮。在东方的土地上，诗词与音乐是一对相伴而生的知己。千百年间，中国人总爱把心底的浪漫唱进诗里，融在月中。丝路之上，月光之中，有一首歌叫《但愿人长久》。